sam len jallu wi alay saare mi namu ko koda sede dilliyado o wili kam mi jurma 5000 francs e inde suddi e miniraban be wo be dembu kumba yamna li iswaru ka yamna ta ja e jom suudu makko kumba nene jallo o suudu beltima hak yunna jogum pleur me nokku mabbe metto kon no be ciftu rabbe we sa faati do jodi mo nuwi sir we mi jom wala sabru so mbada bande be ciftu rabbe o suudu jeyi ton do bando o faama kadi wala bando yehi ton faam be kedo be gandam yejjitaaka ali kado hala mun barka faayido ko mo heewani hal taba halu mi timmi ko hal fu no moyi sam nena jallo.